Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ando, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtjilë. Bëzhënëko, a hot e. Bëzhënëko, a hot e.